0: is connected to the moon principle.
1: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
0: And moon means.
1: A mjesec znači.
0: Emotion.
1: Emocije.
0: Moon means the mind.
1: Znači um.
0: Moon never rises equally.
1: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
0: Always moon is changing.
1: On se uvijek mijenja kad izađe.
0: Similarly, every day.
1: I slično tome svakoga dana.
0: Every minute.
1: Svake minute.
0: Our mind is changing.
1: Mijenja se i naš um.
0: Our vichara, our thoughts is changing.
1: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
0: Our emotion is changing.
1: Mijenjaju se naše emocije.
0: Our feeling is changing.
1: Naši osjećaji se mijenjaju.
0: Our decision is changing.
1: Naše odluke.
0: Sometimes we are angry.
1: Nekad smo ljuti.
0: Sometimes we are happy.
1: Nekad smo radosni.
0: Jealous.
1: Ljubomorni.
0: Greediness.
1: Pohlepni.
0: These all are different kind of emotions.
1: Sve to su različite vrste emocija.
0: The right one is connected to the sun.
1: Desni je tok povezan sa suncem.
0: And that is connected to the activity.
1: Ono je povezano sa aktivnošću.
0: The creativity.
1: Kreativnošću.
0: The temperament.
1: Sa temperamentom.
0: That is a sun system.
1: To je sunčev sistem.
0: Is connected to the intellect.
1: I povezuje se kroz intelekt.
0: So this is a mind and intellect.
1: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
0: Now we cannot be only emotional.
1: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
0: Or we cannot be only on the level of the intellect.
1: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
0: Therefore, these both systems,
1: iz toga ta dva sustava,
0: automatically,
1: automatski,
0: in our body,
1: u našem tijelu,
0: changing several times during 24 hours.
1: Izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata.
0: If you know or you don't know.
1: I to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste.
0: This is a automatic system inside.
1: To je automatski sustav u vama.
0: So that's balancing our emotion and our intellect.
1: To dovodi u ravnotežu naše emocije i naš intelekt.
0: We have heard one word, hatha yoga.
1: Čuli smo za naziv hatha yoga.
0: So H means the moon.
1: Onaj H znači mjesec.
0: And T means the sun.
1: T znači sunce.
0: Yoga means uniting.
1: Yoga znači ujedinjavanje.
0: Or balancing.
1: Ili uravnoteženje.
0: So hatha yoga means.
1: Stoga hatha yoga predstavlja
0: uniting, balancing.
1: Ujedinjavanje, balansiranje.
0: Sympathetic and parasympathetic.
1: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
0: Principles in the body.
1: I njihovih principa u tijelu.
0: And that's called hatha yoga.
1: To se naziva hatha yoga.
0: And there are different techniques.
1: Postoje različite tehnike.
0: To achieve this level of being.
1: Kojima se postiže takva takva razina postojanja.
0: And the central nerve, which is connected, we will see on the top, like a sun, you see.
1: Centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca.
0: That is connecting to the consciousness.
1: On je povezan sa sviješću.
0: Alertness.
1: Sa budnošću, pažljivošću.
0: Wisdom.
1: S mudrošću.
0: The light.
1: Sa svjetlom.
0: Awakening of the kundalini shakti.
1: Buđenje kundalini shakti.
0: Awakening of the chakras.
1: Buđenje čakri.
0: Means the awakening of the wisdom.
1: Znači buđenje mudrosti.
0: Becoming wise.
1: Da postajemo mudri.
0: Becoming calm.
1: Postajemo smireni.
0: Becoming clear.
1: Postajemo jasni.
0: Self control.
1: Imamo više samokontrole.
0: So, awakening of kundalini is the divine.
1: Buđenje kundalini je božansko.
0: Now kundalini means.
1: A kundalini znači
0: shakti.
1: To znači shakti.
0: Kund. Kund means a deep place.
1: Kundal
0: a tank.
1: Znači rezervoar, duboko mjesto.
0: And it is something when we put lot of things in the tank.
1: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
0: After few years.
1: Nakon nekoliko godina.
0: The things will change.
1: Stvari će se tu promijeniti.
0: It will become mud.
1: I postaće recimo poput
0: or nekog, we don't know what is inside.
1: Nekog mulja ili sličnog ili nećemo ni znati što je sad unutra.
0: Similarly, those deeds which is dormanted in the unconsciousness.
1: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
0: We don't know what it is.
1: Više ne znamo što su.
0: Therefore some call it as a snake power.
1: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
0: We call a snake as a kal.
1: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
0: Kal means the past time.
1: Kal znači prošlo vrijeme.
0: Or kal means the time.
1: Ili znači vrijeme.
0: And we don't know what time will bring.
1: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
0: We don't know what is hidden.
1: Ne znamo ono što je skriveno.
0: So when the kundalini awakes,
1: kada se kundalini budi,
0: then the all hidden, dormanted things will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your agya chakra, where we will come after,
1: vašu agya chakru koja će se kasnije prikazati,
0: to understand the life situation,
1: da razumijete vašu životnu situaciju,
0: that you are strong enough,
1: da budete dovoljno snažni,
0: to digest,
1: da probavite
0: the truth,
1: istinu.
0: Everything we can digest,
1: mi sve možemo probaviti,
0: but the knowledge is very hard to digest.
1: No znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
0: And when we came to knew,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti
0: and
1: o nekoj tragediji.
0: Not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is human feelings.
1: To su ljudski osjećaji.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So the kundalini,
1: stoga kundalini,
0: is this way.
1: Je, radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent, snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain,
1: da mali mozak,
0: from there these two channels begins,
1: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala,
0: Ida Pingala and the central nerve system,
1: koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav,
0: which is controlling our whole body,
1: to kontrolira naše cijelo tijelo,
0: as well as the brain activities,
1: i također kontrolira moždane funkcije.
0: So the left hemisphere,
1: lijeva hemisfera,
0: which we call Ida Nadi,
1: koju nazivamo Ida Nadi,
0: and the right one Sushumna,
1: a desnu nazivamo
0: Pingala.
1: Pingala.
0: Now as soon as they depart from the origin place,
1: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a crossway,
1: čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju,
0: and they cross near the vocal cord,
1: oni se križaju negdje u razini glasnica,
0: just the joint of the neck,
1: to je ovaj spoj vrata, početak vrata,
0: and that becomes one mighty chakra.
1: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
0: We call Vishuddhi chakra.
1: Koja se zove Vishuddhi čakra.
0: And there the left nadi goes to the right.
1: Od tog mjesta lijevi nadi.
0: And right one goes to the left.
1: Kreće desno, a
0: and
1: desno
0: so what
1: lijevo.
0: We call the left hemisphere influences the right part of the body, and the right one the left part of the body.
1: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
0: Similarly, after a while, they again come and cross.
1: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križuju.
0: And that becomes the heart chakra.
1: I to postaje srčani centar.
0: The center, sushumna.
1: Centar sushumna.
0: Is a strong pillar.
1: Je stabilni čvrsti stup.
0: And that's a path of consciousness.
1: I to je put svijesti.
0: And these two nadis, they are traveling round the center nadi.
1: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
0: So their attitude, how they are moving.
1: Način na koji se oni pokreću.
0: It's called serpentine.
1: Naziva se zavojima.
0: And that's why name is given snake power.
1: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
0: Not a snake.
1: Jer ne radi se zaista o zmiji.
0: So when people speak that when the kundalini awakes,
1: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
0: you feel something like a snake is going up.
1: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
0: My God.
1: Bože mili.
0: That I don't want.
1: Ne želim da mi se zmija penje.
0: That will be a horror dream.
1: To bi bio horror san.
0: Can you imagine?
1: Možete zamisliti?
0: Something moving through the spinal column up and down.
1: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
0: Or some speaks or said, I feel something strong, climbing up.
1: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
0: Tickling.
1: Po meni neki žmarci.
0: Like ants are going up.
1: Poput mrava koji se dižu.
0: I tell them.
1: Najčešće im kažem.
0: It's high time to brush your body.
1: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
0: And change the dress.
1: I možda promijenite odjeću.
0: Awakening of the kundalini.
1: Jer buđenje kundalini.
0: You don't feel.
1: Ne osjećate.
0: It's a divine process.
1: To je božanski proces.
0: You feel happy like in the lap of the mother.
1: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
0: So likewise the chakras are created.
1: I na taj način su stvorene čakre.
0: Where there are crossways.
1: Gdje se nadiju ukrštaju.
0: There is strong energy connected.
1: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
0: And this every chakra has its principles.
1: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
0: And the chakras can be blocked.
1: Čakre mogu biti blokirane.
0: Some mental or physical illnesses begins.
1: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
0: And awakening of the chakra means healing.
1: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
0: So now we come to the next picture.
1: Sada idemo do sljedeće slike.
0: Now, this is a picture of the pranayam shakti.
1: Ovo je slika pranayam shakti.
0: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
1: Subtilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
0: That's called a transcendental process.
1: To se naziva transcendentalnim procesom.
0: Of the fine energy.
1: Finih energija.
0: Or the consciousness.
1: Odnosno svijesti.
0: Our consciousness is not stored only on one place.
1: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
0: It's throughout the whole body.
1: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
0: If a little mosquito,
1: da vam mali komarac,
0: stuck on our small toe,
1: kada vas ubode za mali prst nožni,
0: immediately we know.
1: Odmah znamo.
0: It means we are completely one.
1: I mi smo, to znači da smo mi
0: kompletni.
1: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
0: We are conscious.
1: Mi smo svjesni.
0: Or certain nerves are dead.
1: Ili su neki živci odumrli.
0: Damaged.
1: Oštećeni su.
0: And it is senseless.
1: I onda je određeni dio bez osjeta.
0: So you don't feel, pa, without feeling.
1: Neki dio tijela možda ne osjećate, bez osjećaja.
0: Through pranayam techniques,
1: kroz tehnike pranayame,
0: we can again bring in life.
1: Možemo ta područja ponovno oživiti.
0: Except
1: osim
0: if operated.
1: ukoliko nisu operirana, izvađena.
0: Then we can't grow the new nerves.
1: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
0: There is a technique to grow the new nerves.
1: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
0: Completely again renew it.
1: Ponovno se obnovi.
0: In next life.
1: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
0: So we have to wait till
1: pa onda malo moramo pričekati do tada.
0: So be nice to your mother.
1: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
0: And your father.
1: Prema svojem ocu.
0: And also the future parents.
1: I također prema budućim roditeljima.
0: Whom you don't know.
1: Koje još ni ne poznate.
0: But pray to God.
1: Ali molite se Bogu.
0: That you will have blessed parents.
1: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
0: Like now you have also.
1: Poput onih koji imate sada.
0: So these are the different chakras.
1: Ovo su različite čakre.
0: Also connected to different organs of the body.
1: Povezane sa različitim organima u tijelu.
0: And we see that around the whole body our aura or the prana shakti is radiating.
1: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno prana shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
0: So these chakras can be damaged.
1: Ove čakre mogu biti oštećene.
0: Not physically, I mean.
1: Ne mislim fizički.
0: But their psychic or their subtle functions.
1: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
0: And this energy can be blocked.
1: Njihova energija može biti blokirana.
0: Through.
1: Kroz.
0: Wrong nourishment.
1: Kroz krivu prehranu.
0: Negative thinking.
1: Kroz negativno razmišljanje.
0: Wrong way of life.
1: Krivi način života.
0: Through many, many things.
1: Kroz mnoge stvari.
0: So we have to think.
1: Iz toga trebamo promisliti.
0: To lead our life.
1: Da bi trebali živjeti život.
0: In such a positive way.
1: Na takav pozitivan način.
0: A noble way of living.
1: Na plemenit način življenja.
0: And I'm 100,000% sure.
1: A ja sam 100,000% siguran.
0: That we can manage.
1: Da to možemo učiniti.
0: Nothing is impossible.
1: Jer ništa nije nemoguće.
0: So as pure nourishment we have.
1: Što čišću prehranu uzimamo.
0: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
1: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
0: As pure we will think.
1: Što čišće budu naša razmišljanja.
0: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
1: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
0: And each thought what we will think.
1: I svaka će misao koju pomislimo.
0: Will have a great effect.
1: Imati veliki učinak.
0: Whatever is thought created by human brain.
1: Kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak.
0: Sooner or later.
1: Prije će ili kasnije.
0: Will come and affect itself.
1: Doći i utjecati na sam mozak. Na
0: like in Australia.
1: Na sebe.
0: They have one what they call boomerang.
1: Poput australskog bumeranga.
0: And when you throw the boomerang.
1: Kad bacite taj bumerang.
0: It comes back to you.
1: Vraća se vama.
0: So any thoughts which you send out of your brain.
1: Svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga.
0: That returns back to you.
1: Vraća se vama.
0: In modern psychology.
1: U modernoj psihologiji.
0: They say it.
1: Kaže se.
0: Negative thinking.
1: Da je negativno razmišljanje.
0: Means poisoning oneself.
1: Samo trovanje, vlastit trovanje samog sebe.
0: And positive thinking.
1: A da je pozitivno razmišljanje.
0: Means enlightening oneself.
1: Prosvjetljivanje samoga sebe.
0: So nothing can be hidden.
1: Stoga ništa ne može biti skriveno.
0: We cannot hide.
1: Ništa se ne može sakriti.
0: And every situation of our life.
1: A svaka situacija našeg života
0: immediately influences the chakras.
1: Odmah utječe na čakre.
0: Certain circumstances.
1: Određeni životne situacije.
0: Someone feels very strong in the stomach.
1: Neko osjeća jako u želucu.
0: Someone feels in the throat.
1: Neko u vratu.
0: So there are different chakras influenced.
1: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
0: So pure, sattvic, organic nourishment.
1: Stoga čista, satična i organski uzgojena prehrana.
0: That will help us to purify our body and keep long healthy.
1: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
0: Human life, human body,
1: ljudski život i ljudsko tijelo,
0: precious diamond,
1: je najdragocijeniji dijamant,
0: which you can't buy,
1: koji ne možete kupiti,
0: and you can't borrow it,
1: niti ga možete posuditi od nekog.
0: It's only the chance in this life.
1: To je ta šansa, taj ovaj,
0: have this precious diamond,
1: ovaj život, to je taj dijamant.
0: With our all efforts,
1: i stoga sve naše, sa svim našim snagama,
0: we shall keep this diamond,
1: trebamo održati taj dijamant,
0: shining throughout the world,
1: da sija u svijetu.
0: And as long as possible, we shall keep it.
1: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
0: Though chakras are shown in the different location on the body,
1: premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu,
0: located and parallel or exactly where the spiral column is,
1: i prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica,
0: but still they are energy centers.
1: One su ipak energetski centri.
0: They are psychic centers.
1: One su psihički centri.
0: We cannot influence them.
1: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati
0: through some physical operation.
1: Fizičkom operacijom.
0: That we cannot influence.
1: Takav utjecaj ne možemo
0: that
1: imati.
0: Only can be influenced.
1: Na njih se samo može utjecati
0: by our psychic or concentration.
1: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
0: Environment.
1: Našom okolinom.
0: But still yogi advises us.
1: No ipak jogiji nas upućuju
0: that these chakras
1: i savjetuju da
0: are located at the spinal column.
1: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
0: And spine is very important.
1: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
0: Pillar of our life.
1: Vrlo bitan stup našega života.
0: So when yogi sits in meditation,
1: stoga kada jogi sjedne meditirati,
0: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
1: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
0: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
1: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
0: The central nadi, which is shown as a white.
1: Centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
0: That is the path of the consciousness.
1: To je put koju prolazi svijest.
0: Clarity.
1: Jasnoća.
0: Wisdom.
1: Mudrost.
0: Light.
1: Svjetlost.
0: Freedom.
1: Sloboda.
0: And then we see the red and blue.
1: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu i
0: moon and sun system.
1: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
0: And we see how they are changing.
1: Vidimo kako se izmjenjuju.
0: Traveling,
1: putuju
0: from the top to the bottom.
1: Do dna.
0: Till the last end of the spinal column.
1: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
0: The chakras are located.
1: Čakre su smještene.
0: Which I told in beginning throughout the whole body.
1: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
0: But major centers.
1: No oni glavni centri.
0: Are these.
1: Su ovi.
0: Now the chakras are divided.
1: Čakre su podijeljene.
0: In different categories.
1: Na različite kategorije.
0: There are chakras which is belonging to the footsole.
1: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
0: Though they belongs there to the lower world or level,
1: premda su smještene u na nižem nivou,
0: influences our whole body, all organs.
1: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe,
0: including the brain,
1: uključivši i mozak.
0: And these centers which are connected with our footsole and foot.
1: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
0: This is called the earth chakra.
1: zovu se čakre zemlje.
0: Earth element.
1: Elementi zemlje.
0: Mother Earth.
1: Majka zemlja.
0: Solid.
1: Nešto što je solidno.
0: Very stable.
1: Što je vrlo stabilno.
0: And nourishment.
1: I predstavlja prehranu, iskrenu.
0: But though it is like that,
1: no premda je to tako,
0: but we should not concentrate.
1: Ipak se ne bismo trebali koncentrirati
0: on the foot chakra.
1: Na recimo čakre koje su
0: otherwise,
1: na nogama.
0: It can happen.
1: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
0: that practitioner
1: da onaj koji vježba tako
0: will experience
1: iskusi
0: depressions.
1: Depresije.
0: The second chakra is called Pashu chakra.
1: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
0: These are animal centers.
1: To su životinski centri.
0: And they begins from the ankle joint.
1: Oni počinju od skočnog zgloba
0: till the hip joints.
1: Do kuka.
0: Animal qualities.
1: Životinske osobine.
0: Animal habits.
1: I životinske navike.
0: And this should be mastered.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: Not concentrated, not awaken.
1: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
0: But not neglected.
1: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
0: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
1: I zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
0: Is where the spinal column begins.
1: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
0: From there where we don't have any more tail.
1: Odande gdje nemamo više rep.
0: From there the human chakra begins.
1: Od tamo počinju ljudske čakre.
0: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
1: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
0: Earth element.
1: Sa zemljanim elementom.
0: Water element.
1: Elementom vode.
0: Fire element.
1: Vatre.
0: And air element.
1: I zraka.
0: And space element.
1: I elementom prostora.
0: So these are the five chakras belonging to the five elements.
1: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
0: And they have a great influence on our body.
1: I one imaju izuzetno veliki utjecaj na naše tijelo.
0: After these five chakras,
1: nakon tih pet čakri,
0: the border of the human chakras,
1: granica ljudskih čakri,
0: and devik chakra,
1: i devik čakri,
0: the divine chakra,
1: božanskih čakri,
0: is begins from the eyebrow center.
1: Počinje od centra između obrva.
0: That's called agya chakra.
1: On se naziva agya chakra.
0: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
1: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
0: Agya means command.
1: Agya znači naredba.
0: Order.
1: Naredba, naređenje.
0: And so guiding, controlling.
1: Znači
0: observing.
1: Vođenje, kontroliranje, promatranje.
0: Entire feelings.
1: Svih osjećaja.
0: And being. And that is from
1: postojanja.
0: Where the intellect is connected.
1: I to je odakle je intelekt povezan.
0: Above the Agya chakra from the eyebrow center.
1: Iznad Agya chakre od centra između obrva.
0: There begins divine chakras.
1: Započinju božanske čakre.
0: So there are also many chakras.
1: I tamo postoje mnogo čakri.
0: Out of these many chakras.
1: A od tih mnogih.
0: One is called Bindu chakra.
1: Jedna se naziva Bindu chakra.
0: Bindu means that is not a chakra.
1: Bindu zapravo nije čakra.
0: It's a drop.
1: Ona je kap, kapljica.
0: And that drop is called ambrosia.
1: Ta kap je ambrosia, nektar.
0: That makes a yogi.
1: To yogija čini
0: immortal.
1: Besmrtnim.
0: When that is received by yogi.
1: Kada to yogi primi.
0: Awaken.
1: Kada probudi,
0: then long, long life is attended.
1: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
0: That kaya kalapa begins again.
1: Tada počinje kaya kalapa.
0: What we call again one becomes younger and younger.
1: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
0: I was thinking that my Bindu chakra is already awakened.
1: Mislio sam da mi je već ta Bindu chakra se probudila.
0: But when I see in the mirror,
1: kad sam se pogledao u ogledalo,
0: the gray hair,
1: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu,
0: very clear,
1: pa je to jasan znak
0: that Bindu chakra is a little bit awakened only.
1: Da se ta Bindu chakra samo malo probudila.
0: So Bindu chakra has its own impact on our age.
1: Ta Bindu chakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
0: We can slow down our age.
1: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
0: And then finally is called Sahasrara chakra.
1: I na posljedku, na vrhu,
0: that is on the top of the head.
1: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
0: It's called Brahmarandra.
1: Naziva se još i Brahmarandra.

0: je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
1: When the child is born,
0: kada se rodi dijete,
1: we can,
0: dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
1: fenotal or what you call the very soft part,
0: osjetiti yes. Onu, ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
1: And that is a Sahasrar chakra.
0: To je Sahasrara čakra.
1: That's we call the seat of the Lord Shiva.
0: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
1: Shiva means consciousness.
0: Shiva predstavlja svijest.
1: Shiva means liberation.
0: Predstavlja oslobođenje.
1: Shiva means the truth.
0: Predstavlja istinu.
1: Shiva means the beauty.
0: On znači ljepotu.
1: Shiva means the light.
0: Znači svjetlost.
1: Not some physical form.
0: Ne znači neki fizički oblik.
1: Shiva means the pure consciousness.
0: Shiva znači čistu svijest.
1: And liberated consciousness.
0: Oslobođenu, oslobođenu svijest.
1: And so that chakra have got thousands of petals.
0: Ta čakra ima tisuće latica.
1: Illuminated.
0: Osvjetljenih.
1: Like thousands of diamonds.
0: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
1: Illuminating.
0: Koji blješte.
1: Now the Shakti.
0: Kundalini šakti, energija
1: is residing down bottom at the Muladhar chakra.
0: Prebiva na samome dnu u Muladhar chakri.
1: And Shiva, the consciousness,
0: a Shiva, svijest,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: Individual soul quality.
0: Kvalitete individualne duše.
1: That's called prakriti.
0: Koje se nazivaju prakriti, priroda.
1: Or nature.
0: Priroda
1: is down in the Muladhar chakra.
0: Smještene su dolje u Muladhar chakri.
1: And consciousness, the Purusha,
0: a svijest Purusha,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: So the matter and consciousness.
0: Iz toga se materija i svijest.
1: So that dormanted consciousness.
0: Ta uspavana svijest.
1: That dormanted destinies, karmas.
0: I te uspavane sudbine, karme.
1: Of that individual.
0: Određene osobe
1: must reach the top.
0: One moraju doseći vrh.
1: That's called union.
0: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
1: Of Shakti to Shiva.
0: Sjedinjenje Shakti i Shive.
1: But not in this way like a female and male.
0: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, Purusha and Prakriti.
0: Stoga Purusha i Prakriti.
1: This individual consciousness.
0: Individualna svijest.
1: And cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: Their unity.
0: Njihovo sjedinjenje.
1: Means the liberation.
0: Označava oslobođenje.
1: Means to become free.
0: Znači postati slobodan.
1: Or step out.
0: Ili iskoračiti.
1: From this cycle.
0: Od istog kruga.
1: Of rebirth and death.
0: Ponovnog rađenja i umiranja.
1: 8.4 millions.
0: Iz tog kruga 8.4 miliona živih
1: bića. So the human life.
0: Iz toga je ljudski život.
1: Is the chance for us.
0: Ona šansa za nas.
1: To do it.
0: Da to učinimo.
1: Now doesn't matter through which way you want to do it.
0: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
1: In the world there are many many beautiful ways.
0: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
1: You choose what you like.
0: Vi odaberite što se vama sviđa.
1: But think.
0: No razmislite.
1: That all are balanced.
0: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
1: And it speaks your qualities.
0: I da odgovara vašim kvalitetama.
1: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
0: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
1: So please next.
0: Stoga vas molim sljedeću sliku.
1: And so

0: about this chakra. That's called Muladhar.
1: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
0: Our entire past lives.
1: U njoj su svi naši prošli životi.
0: From the stone time.
1: Od vremena kamena.
0: Till first second when we came to the mother body.
1: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
0: Are beautifully preserved here.
1: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
0: There are many symbols.
1: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
0: According to the Vedic mythology.
1: U skladu sa vedskom mitologijom.
0: And of course, each chakra will require one weekend program.
1: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
0: Every symbol.
1: A svaki simbol
0: has its beautiful meaning in our life.
1: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
0: It's, we say lotus.
1: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
0: what means the lotus?
1: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
0: the elephant,
1: recimo ovaj slon dolje,
0: seven trunks of the elephant,
1: sedam surli tog slona,
0: the shivalingam,
1: shivalingam,
0: mantras,
1: ove mantre,
0: some deities,
1: neka božanstva.
0: These are not physical.
1: To sve nisu fizički oblici.
0: These are all psychic symbols.
1: To su sve psihički simboli.
0: So I decided that if you will invite me again.
1: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
0: I don't know if you like to invite me.
1: A ne znam jel će vam se
0: then
1: svidjeti
0: my
1: da me
0: every
1: pozovete.
0: Visit I will take one chakra.
1: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
0: Because it's such a huge knowledge.
1: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
0: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
1: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
0: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
1: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
0: It will come soon in your language.
1: Uskoro će i na hrvatskom.
0: And then you can read very much in it and also how to practice.
1: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
0: And also they have beautiful calendars.
1: Imaju isto i prekrasne kalendare.
0: All these pictures are there.
1: Na kojima prikazuju ove sve slike.
0: So you shall study this.
1: To je ono što trebate proučavati.
0: Now the subconsciousness.
1: I tako podsvijest.
0: This is the Muladhara chakra, the root chakra.
1: Ovo je ovdje prikazana Muladhara chakra, korijenska chakra.
0: And it has many many principles. I will not tell you all now.
1: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
0: If I tell you everything now, next time you will not come.
1: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
0: Or you will not digest.
1: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
0: because
1: sve.
0: You will be very tired now.
1: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
0: So quickly have a look.
1: Onda pogledajte na brzinu.
0: This is Svadhisthana chakra.
1: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
0: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
1: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
0: Mantra is changing.
1: Mantre se mijenjaju.
0: Symbols are changing.
1: Simboli se mijenjaju.
0: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
1: I nestao je krasan slon, evo krokodila.
0: And this is a beautiful chakra.
1: Ovo je jedna prekrasna čakra.
0: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
1: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
0: Which actually we don't want so much.
1: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
0: Passion.
1: Tu su strast.
0: Anger.
1: Ljutnja.
0: Hate.
1: Mržnja.
0: Jealous.
1: Ljubomora.
0: Greediness.
1: Pohlepnost.
0: All these negative qualities.
1: Sve te negativne kvalitete.
0: And that's why the crocodile is there.
1: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
0: So there are so many qualities.
1: I toliko je tih kvaliteta.
0: And that's the problem of our life.
1: I to je problem našeg života.
0: If we master this,
1: kad bismo ovo ovime ovladali,
0: I tell you, we will be immediately enlightened.
1: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
0: But at present we are lighted only.
1: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
0: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
1: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
0: The third one is called Manipur.
1: Treća je Manipur čakra.
0: And Mani means a jewel.
1: Mani znači dragulj.
0: And Pur means the city.
1: Pur znači grad.
0: The city of the jewels.
1: To je grad dragulja.
0: Beautiful qualities of the lives are there.
1: Ovdje su predivne, predivne osobine života.
0: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
1: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
0: This center is there where the Hara Shakti is.
1: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
0: And this is the center where our life begins.
1: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
0: Embryos begins to develop from here.
1: Embri se razvija od ovog mjesta.
0: And we are connected to mother body from this center.
1: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
0: Our body is nourished from the mother body from this center.
1: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
0: And the prana, next time we will speak about prana.
1: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
0: The mighty power in the body.
1: Koja je moćna sila u tijelu?
0: Prana and apana.
1: Prana i apana.
0: These are connected to these centers.
1: Koji su povezane s ovim centrom.
0: It's the center of the fire.
1: Ovo je centar vatre.
0: But very sensitive center.
1: No vrlo je senzibilan centar.
0: A very important center in our body.
1: Vrlo bitan centar našega tijela.
0: So no center chakra can be neglected.
1: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
0: It's difficult to achieve this center.
1: A ovaj centar je teško postići.
0: But to go through this center means to walk through the fire.
1: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
0: Through fire flames.
1: Kroz plamen vatre.
0: Then we come finally to the different third center, fourth center.
1: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
0: That's called Anahat chakra.
1: Koji se naziva Anahat chakra.
0: Oh, blue.
1: Plavo.
0: Blue. Full of temptations.
1: To je ono što je puno iskušenja.
0: It's a residence of our soul.
1: To je boravište naše duše.
0: Blue moon.
1: Plavi mjesec.
0: Emotion.
1: Znači emocije.
0: Love.
1: Ljubav.
0: Many, many good qualities.
1: Mnoge dobre osobine.
0: But it can make you blind.
1: Ali vas to može zaslijepiti.
0: And it has many talents of the poetry.
1: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
0: if poezija, you are writing poems,
1: sposobnost da pišete poeziju,
0: or you are writing some beautiful articles or books,
1: ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
0: you need this chakra.
1: Treba vam ova čakra.
0: We need the heart.
1: Treba vam srca.
0: We need something to do good in the world.
1: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
0: This is center of our feelings.
1: Ovo je centar naših osjećaja.
0: And this center should remain awakened.
1: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
0: The universal love.
1: Univerzalna ljubav.
0: Love your next.
1: Voli bližnjega svoga.
0: Begins here.
1: To počinje u ovom centru.
0: And selfish love.
1: A sebična ljubav.
0: Begins in Muladhara, Svadhisthan.
1: Započinje u Svadhisthan čakra.
0: Svadhisthan love. Creates problem.
1: Ljubav iz svadistane stvara probleme.
0: And anahat love.
1: A ljubav iz anahate
0: creates the joy.
1: Stvara zadovoljstvo.
0: So the love which creates joy.
1: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
0: Freedom.
1: Slobodu.
0: That is divine love.
1: To je božanska ljubav.
0: And love which creates the doubts.
1: A ljubav koja stvara sumnje.
0: And jealous.
1: I ljubomoru.
0: And fear,
1: i strah,
0: that is not love.
1: To nije ljubav.
0: That's emotional confusions.
1: To je emotivna konfuzija.
0: But of course, we are human beings.
1: No, mi smo ljudska bića.
0: We have also body.
1: Imamo tijelo.
0: We are connected with nature.
1: Povezani smo s prirodom.
0: And we have all kinds of feelings.
1: I imamo razne vrste osjećaja.
0: But we have some different centers in the body.
1: No, imamo i različite centre u tijelu.
0: To master everything.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: This difficulty to go from here up.
1: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
0: Because this center can make us fanatic.
1: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
0: This center can create immense of religious confusions and dualities.
1: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
0: This center can create the duality my and yours.
1: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
0: If it is not understood properly.
1: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
0: Hard to achieve this level of the consciousness.
1: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
0: But more hard is to come above.
1: No još je teže ga nadvladati.
0: And therefore there is the fifth chakra.
1: I onda je peta čakra.
0: And that's called Vishuddhi.
1: Koja se naziva Vishuddhi?
0: Vish means poison.
1: Vish znači otrov.
0: Shuddha means purification.
1: A shuddha znači pročišćenje.
0: We human,
1: mi ljudi,
0: has fallen,
1: smo progutali
0: so many good and bad experiences in our life.
1: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
0: All are in within us.
1: I sva su ona unutar nas.
0: It's not easy to forget.
1: Nije lako zaboraviti ih.
0: We may forgive.
1: Možemo i oprostiti.
0: But we will not forget.
1: Ali nećemo zaboraviti.
0: So to forgive and forget.
1: I stoga oprostiti i zaboraviti.
0: It's two things.
1: Su dvije stvari.
0: Because.
1: Iz tog razloga.
0: Evidence.
1: Što.
0: Never die.
1: Što nikad ne umiru dokazi.
0: So we will forgive.
1: Mi možemo oprostiti.
0: Lord Jesus said, Father forgive.
1: I gospodin Isus je rekao, Oče oprosti im.
0: They don't know what they do.
1: Jer ne znaju što čine.
0: So often we do something out of our weakness, our emotion.
1: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
0: And we believe and we pray.
1: Pa se onda molimo i vjerujemo
0: that God will forgive us.
1: Da će nam Bog oprostiti.
0: Or they will forgive us.
1: Ili će nam oni drugi oprostiti.
0: That we expect.
1: To mi očekujemo.
0: Yes, they will forgive us.
1: Da, oprostit će nam oni.
0: But question is that if they will forget.
1: No pitanje da li će zaboraviti to što je bilo.
0: And so from here to go up.
1: Iz toga odavde ići
0: is not a job of every man.
1: Na više, prema gore, nije posao za svakog čovjeka.
0: It is not a job of everyone.
1: Nije to svačiji posao.
0: But Jesus said,
1: ono što Isus kaže,
0: if someone gives a slap on your left cheek,
1: ako vam neko da udari vas po lijevom obrezu,
0: so the right cheek.
1: Vi okrenite, pokažite mu i desni.
0: We only read.
1: Mi to možemo samo čitati.
0: Are we able to do this?
1: Ali jesmo li u stanju to učiniti?
0: Till today.
1: Do danas.
0: I didn't come across.
1: Nisam naišao.
0: That someone is able to do this.
1: Ni na koga koji je to u stanju učiniti.
0: Do we follow the words of Lord?
1: Pa onda da li slijedimo riječ Gospoda?
0: We do only what we like.
1: Mi zapravo radimo samo ono što nam se sviđa.
0: Therefore, this center. It's not easy to cross.
1: Stoga ovaj centar baš nije lako prijeći.
0: If you cross this,
1: pređete li ga,
0: then let's come to the next one.
1: Tada what's, idemo na sljedeći.
0: What's waiting for us, Agya chakra?
1: Ono što čeka na nas je Agya chakra.
0: Oh my God. The seat of consciousness.
1: To je sjedište svijesti.
0: The third eye.
1: Treće oko.
0: Observing everything.
1: Ono koje promatra sve.
0: Whatever you are doing,
1: što god da radite,
0: consciously or unconsciously,
1: svjesno ili nesvjesno,
0: in the dream or in sleep,
1: u snu ili u spavanju,
0: you can't hide in front of this eye.
1: Pred ovim okom to ne možete sakriti.
0: There are only two persons knows.
1: I samo dvije osobe su koje znaju
0: your reality.
1: Vašu stvarnost.
0: Nobody else knows.
1: Nitko drugi osim njih to ne zna.
0: And these two.
1: To dvoje
0: are here in this room.
1: Su ovdje u ovoj dvorani.
0: One is yourself.
1: Jedna osoba ste vi sami.
0: And second is God.
1: Drugi je Bog.
0: They know everything.
1: Oni znaju baš sve.
0: What we feel,
1: što osjećamo,
0: what we think,
1: što razmišljamo,
0: what we will do,
1: što ćemo učiniti.
0: Everything you know and he knows.
1: Znate to vi, zna to on.
0: This is the seat of your intellect.
1: Ovo je sjedište vašeg intelekta.
0: This center can put you down to the muladhara.
1: Ovaj vas centar može spustiti do muladare.
0: It makes you very intellect.
1: On vas čini vrlo intelektualnim.
0: And when the intellect is dry intellect, negative intellect,
1: intelekt postane suhi intelekt,
0: then it becomes destructive.
1: Negativni intelekt onda postaje razoran,
0: so
1: uništavajući.
0: This intellect has to be mixed with the quality of the anahat chakra, the heart.
1: Takav se intelekt mora promiješati, pomiješati sa kvalitetama anahat chakra, srca.
0: And this is chakra where you can work.
1: Ovo je čakra gdje možete raditi.
0: You can decide.
1: Možete nešto odlučiti.
0: You can think clearly.
1: Možete jasno razmišljati.
0: There both forces, Shiva and Shakti, male and female.
1: Ovdje su obje snage, Shiva i Shakti, u jednom.
0: You see the Shiva, half form is female and half is male.
1: Muško i žensko. Vidite Shivu koji je zapravo pola ženskog, pola muškog roda.
0: This is our both sides.
1: To su naše obje strane.
0: Our emotion and intellect.
1: Naše emocije, naš intelekt.
0: Sun and moon.
1: Sunce i mjesec.
0: And from there, door either way can bring us up or down.
1: I od tog mjesta možemo ići prema gore ili prema dolje.
0: Utan or patan.
1: Prema utan ili patan.
0: Very carefully we have to be here.
1: Ovdje moramo biti vrlo oprezni.
0: But you have reached the peak of the mountain.
1: No, stigli ste do vrha planine.
0: Now where will you go?
1: Kuda ćete sada?
0: When you are on the top already.
1: Kućete kad ste već na vrhu.
0: You will go down again.
1: Samo prema dolje.
0: But we don't want to go down again.
1: Ali ne bi baš željeli ići prema dolje.
0: We would like to go more higher.
1: Već bi željeli ići prema još više gore.
0: And these are different chakras and different techniques.
1: Postoje različite čakre, različite tehnike.
0: And the mantras, which is a very powerful guiding energy.
1: I mantre koje su vrlo snažne energije koje nas vode.
0: A person who is practicing a spiritual path without mantra.
1: Osoba koja ide duhovnim putem, a nema mantru,
0: is lost.
1: Je izgubljena osoba.
0: Yes, you will achieve something.
1: Istina je, postići ćete neke stvari.
0: Better than nothing.
1: Bolje išta nego ništa.
0: But still not that what we want to realize.
1: Ali nećete postići ono što želimo postići.
0: Therefore, major thing is guidance, and that's mantra.
1: A glavna stvar je onda vodstvo, a to je mantra.
0: Keeps us alert.
1: To nas čini svjesnima, budnima.
0: Protects.
1: To nas štiti.
0: And is like a torch light to walk through the darkness.
1: I ona je poput svjetiljke koja nam osvjetljava put u mraku.
0: Yes, the next center.
1: Sljedeći je centar.
0: That's the border of the human and divine centers, and this is the what you call the Bindu chakra.
1: To je granica između ljudskog i božanskog i to je Bindu chakra.
0: It's here located on the top of the head.
1: Locirana je ovdje na vrhu potiljka.
0: If you cut your hair very little, short,
1: ošišate kosu vrlo kratko,
0: you will see there a circle.
1: Vidjet ćete ono mjesto gdje kosa kruži.
0: Some have two.
1: Neki imaju čak i dve.
0: And some have one.
1: Dva ta centra, neki jedan.
0: That I will explain when we will talk about this chakra.
1: O tome ću onda pričati kada budemo jednom o ovoj čakri detaljnije.
0: So this is very near close to the Sahasrara chakra, the light.
1: Ovo je vrlo blizu Sahasrara čakre, svjetlosti.
0: And the nectar which is dripping.
1: I u njoj je nektar koji kaplje.
0: Which should be caught.
1: I taj nektar treba uhvatiti.
0: Through one practical mudra technique in yoga called Khechari mudra.
1: I to na, kroz jednu praktičnu mudru, položaj koja se naziva Khechari mudra.
0: Otherwise, this ambrosia,
1: inače će taj nektar, ta ambrosia,
0: will reach the Manipur chakra.
1: Doseći, doći do Manipur chakre.
0: In Manipur is fire.
1: Do trbušnog centra, a tamo je vatra.
0: And dharma.
1: A njegova dharma,
0: principle,
1: njegov princip,
0: of the fire,
1: princip vatre,
0: is to burn everything.
1: Je da sve sagori.
0: Purify everything.
1: Da sve pročisti.
0: Either it's a old newspaper,
1: bez obzira u vatru da li bacite ili stare novine,
0: or thousands of kunas,
1: ili tisuće kuna.
0: Fire doesn't tell you.
1: Vatra vam neće reći.
0: Please take quickly out, it is a money.
1: Makni kune, to su novci. Izvadi to.
0: Fire is doing its dharma.
1: Jer vatra radi svoj posao, svoju dharmu.
0: So we have to respect their dharma.
1: I mi moramo dharmu poštovati.
0: So these drops which is falling.
1: Ove kapljice koje padaju,
0: we have to catch it.
1: Trebamo ih uhvatiti.
0: Through that mudra, through kroz concentration.
1: Tu mudru kroz izvjesnu vrstu koncentracije.
0: It's not so big like what we see here.
1: Nije to baš tako veliko kako vidimo ovdje.
0: It's like a drop of the fog.
1: To je poput kapljice magle.
0: So fine, so little.
1: To je nešto vrlo fino, vrlo tanano.
0: Then you are in divine intoxication.
1: Tada ste u božanskoj opijenosti.
0: Mastana.
1: To se kaže mastana.
0: Divine.
1: Božanski.
0: Fearless.
1: Bez straha.
0: Enlightened.
1: Prosvjetljen.
0: Happy.
1: Radostan, sretan.
0: And then you come to the Sahasrara chakra.
1: I onda dođete do Sahasrara chakra.
0: Where you unite that Shiva is dancing with you.
1: Tamo kad se ujedinite, Shiva pleše sa vama.
0: On the peak of the mountain.
1: Na vrhu planine.
0: That's called the Shiva. Consciousness.
1: To je Shiva, svijest.
0: It is you.
1: To ste vi.
0: It's you who are dancing.
1: To ste vi koji plešete.
0: Out of the joy and happiness and freedom.
1: Od sreće, radosti i slobode.
0: This is the divine path.
1: To je božanski put.
0: That's called the path of consciousness.
1: I zove se put svijesti.
0: That's called hidden powers in humans.
1: To se zove skrivene snage u čovjeku.
0: Awakening of the consciousness.
1: Buđenje svijesti.
0: And that is only possible through human life.
1: A to je moguće jedino kroz ljudski život.
0: By those experienced masters.
1: A oni učitelji koji su imali iskustva.
0: And it needs practice.
1: Oni vode, a treba i praksa.
0: It's not possible in 1-2 years.
1: To nije nešto što je moguće savladati kroz godinu, dvije.
0: I can't promise you.
1: Ne mogu vam to obećati.
0: It's a lifelong job.
1: To je posao za čitav život.
0: Never hurry.
1: Nemojte nikad žuriti.
0: Do it slowly.
1: Činite to polako.
0: Step by step.
1: Korak po korak.
0: And it's not that first you will purify one chakra and then you will awake second one and then third one.
1: I to ne ide na taj način da vi pročistite jednu čakru pa ćete onda drugu pa ćete treću.
0: No.
1: Ne ide to baš
0: all
1: na taj
0: goes
1: način.
0: Together.
1: To sve ide odjednom zajedno.
0: And that we will hear next time.
1: A kako ide, čućemo sljedeći put.
0: Next time will be Muladhara chakra.
1: Sljedeći put će naša tema biti Muladhara chakra.
0: I don't know when.
1: Ne znam kada.
0: But whenever I will come.
1: Ali kad god budem došao tada.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Thank you for your listening so peacefully.
1: Hvala što ste slušali tako mirno.
0: I hope I was clear enough.
1: Nadam se da sam bio jasan.
0: I didn't make a mistake.
1: Nadam se, nisam radio greške.
0: If mistake happened, but please forgive it.
1: Ako su se i dogodile, molim vas da mi oprostite.
0: And I'm happy that I could tell you some glimpse of Kundalini yoga.
1: Radostan sam što sam mogao dati barem tračak informacije o Kundalini jogi.
0: That you can begin to think.
1: Da bi vam dao za razmišljati.
0: It's divine shakti, divine mother.
1: To je božanska šakti, božanska energija
0: it's
1: i majka.
0: Not dangerous at all.
1: To nije nešto što bi moglo biti opasno.
0: It is in mata bhavati naku mata, mother can be never a bad mother.
1: Jer kaže se da majka nikad ne može biti loša majka.
0: Except some individual cases. Psychic illnesses.
1: Možda u nekim baš posebnim slučajevima ako se radi o psihičkoj bolesti.
0: So therefore, divine shakti which is within you.
1: Stoga božanska šakti koja se nalazi u vama.
0: You have within you is the fountain of joy.
1: Vi u sebi imate fontanu radosti.
0: Within you is the ocean of bliss.
1: U vama je ocean blaženstva.
0: Within you is the divine consciousness.
1: U vama je božanska svijest.
0: And within you is the immortal one.
1: A u vama je onaj besmrtni.
0: Just try to know.
1: Samo probajte to spoznati.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo, braćo i sestre.
0: I wish you all the best.
1: Želim vam sve najbolje.
0: and good health,
1: i dobro zdravlje,
0: long life,
1: dug život,
0: and God's blessing,
1: i Božji blagoslov.
0: I pray to Almighty,
1: molim se svemogućem,
0: that He guides you,
1: da vas On vodi,
0: and those dormant divine shaktis,
1: a da te uspavane božanske šakti sile se probude u vama,
0: and you became that channel,
1: a da vi postanete onda taj kanal,
0: through which that cosmic light can work,
1: kroz koje kozmičko svjetlo može raditi,
0: guide and help others,
1: da vodite i pomažete drugima.
0: God bless you.
1: Bog vas blagoslovio.

0: Zvijezde, planete, mjeseci, svi oni su u skladu i ravnoteži i vlada njima samo jedno, a to je svijest.
1: That consciousness which works through some energy or power.
0: Ta svijest djeluje kroz neku energiju, kroz neku snagu.
1: That's called yog shakti, yog maya.
0: Koja je nazvana yog shakti, yog maya.
1: God Krishna says in Bhagavad Gita.
0: U Bhagavad Gita je Gospod Krishna rekao.
1: Arjuna, time to time I manifestate myself through my yog maya, the yogic power.
0: O Arjuna, ja se s vremena na vrijeme manifestiram ovdje putem svoje yog maje, jogijske snage, moći.
1: That God, which is incarnating here for the sake of the human society and for the sake of all his creatures.
0: Bog se pojavljuje, inkarnira ovdje na zemlji za radi ljudskog društva, za radi svih živih bića.
1: That one cannot manifestate without some reasons and without some power.
0: Ali on se ne može manifestirati ovdje bez nekog razloga i bez neke moći, snage.
1: That may be it's his own power, but that power, that will is known as yog.
0: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
1: When the balance is created, automatically harmony appears.
0: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje sklad.
1: And when the harmony is appearing, then there is unity.
0: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
1: So yoga means union.
0: Yoga znači jedinstvo.
1: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
0: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom sviješću.
1: And yoga means the harmony.
0: I znači sklad.
1: And yoga means the balance.
0: I znači ravnotežu.
1: This is the principle of yoga.
0: To su principi joge.
1: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
0: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
1: Many, many thousands years before.
0: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
1: It's more beyond the past than which we could think.
0: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
1: Their research work, the research work of yogis is telling.
0: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
1: What is the individual one?
0: Što je to pojedinac, individua?
1: Who are you?
0: Tko si ti?
1: And what's God?
0: A što je Bog?
1: Dear friends, the life without God one cannot imagine.
0: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
1: The life without God is a bird without wings.
0: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
1: A body without soul.
0: Kao tijelo koje nema duše.
1: A tree without fruits.
0: Kao drvo koje ne donosi ploda.
1: And a cow without milk.
0: I krava koja ne daje mlijeko.
1: A life without God one cannot imagine.
0: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
1: In every culture, in every tradition, there is God.
0: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
1: And we have to go through God.
0: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
1: We should surrender to God.
0: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
1: Ultimately, it is He who can forgive us.
0: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
1: It's who, he who can liberate us.
0: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
1: We are looking forward and we are praying for his divine mercy and forgiveness.
0: I mi se radujemo I molimo njegovoj božanskoj milosti I njegovom upravljanju.

0: Dio, postoji Bog.
1: Must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
0: I sigurno je postojao taj neko ko je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
1: These were the yogis.
0: Te osobe su bili jogi.
1: They brought the science of the spirituality.
0: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
1: When they found that individual is suffering,
0: kada su otkrili da pojedinac pati,
1: and through their meditation,
0: i putem svojih meditacija,
1: they found the techniques,
0: otkrili su tehnike,
1: how to overcome certain problems,
0: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
1: how to purify the karmas,
0: kako da pročiste karme,
1: and how to come to God,
0: i kako da dođu do Boga.
1: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
0: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
1: Believe in oneself,
0: povjerenje u samoga sebe.
1: Believe in God,
0: povjerenje i vjera u Boga.
1: There is God,
0: jer Bog postoji.
1: And prayer,
0: zatim molitva.
1: Prayer is nothing different than just to request.
0: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
1: We request for something.
0: Mi tražimo, molimo nešto.
1: We request for forgiveness.
0: Tražimo oproštaj.
1: Because who are we that we can forgive?
0: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
1: Only God can forgive.
0: Jedino je Bog taj koji može praštati.
1: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
0: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
1: And Christianity.
0: Kršćanska.
1: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
0: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
1: If I'm right,
0: ako se ne varam, ako imam pravo,
1: then he said, Father, forgive them.
0: Rekao je, Oče, oprosti im.
1: They don't know what they are doing.
0: Oni ne znaju što rade.
1: So it is the God who can forgive.
0: Bog je taj koji može oprostiti.
1: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
0: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
1: So there is God.
0: Dakle, Bog postoji.
1: There is some supreme power.
0: Postoji neka vrhovna sila.
1: And we have to surrender to him.
0: I trebamo je se prepustiti,
1: we
0: predati.
1: Have to realize him.
0: Trebamo to ostvariti.
1: That belief alone will purify your karmas or your sin.
0: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
1: What do you understand about sin?
0: Što razumijemo kao grijeh?
1: What is a sin?
0: Što je grijeh?
1: How does one create the sin?
0: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
1: Through doing something.
0: Radeći nešto, djelovanjem.
1: And that we say doing means the karma.
0: A mi kažemo djelovati znači karma.
1: Good or bad.
0: Bilo dobro ili loše.
1: Bad things create the sin.
0: Loše stvari stvaraju grijeh.
1: And good things create the good things.
0: A dobre stvari dobre posljedice.
1: Bad karma have bad effect.
0: Loše karme imaju loš utjecaj.
1: And good karma has good effect.
0: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
1: So either you say the sin or karma.
0: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
1: But karma have two sides.
0: Ali jedino što karma ima dvije strane.
1: Good or bad.
0: I dobru i lošu.
1: And sin has only one side because it's sin.
0: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
1: In order to become free from this sin.
0: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha.
1: We shall pray.
0: Trebamo se moliti.
1: We shall do something.
0: Trebali bismo nešto činiti.
1: Selfless.

0: work.
1: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
0: Humanitarian work.
1: Humanitarni posao.
0: Veterinarian work.
1: Služenje životinjama.
0: And environment protection.
1: I zaštita okoliša.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Helping hands have more values than folded hands.
1: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
0: Prayer, belief, do good, help.
1: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And there is individuals.
1: I postoje pojedinci, osobe.
0: These are the principles of yoga.
1: To su načela joge.
0: This is the message of a yogi.
1: To je poruka jogija.
0: Which were several thousands years.
1: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
0: Now, all religions of the world today.
1: Sve današnje religije svijeta.
0: If they have these principles.
1: Ukoliko u sebi sadrže te principe.
0: There is a God.
1: Da postoji Bog.
0: Believe in God.
1: Vjerujte u Boga.
0: Pray to God.
1: Molite mu se.
0: Ask for forgiveness of your sin.
1: Molite za oproštaj svojeg grijeha.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Be kind.
1: Budite ljubazni i dobri.
0: Love all.
1: Sve volite.
0: Then these religions.
1: Tada su te.
0: Are part of yoga.
1: Religije i vjere dio joge.
0: Yoga is the supreme power.
1: Yoga je vrhunska sila, snaga.
0: The cosmic consciousness.
1: Ona je kozmička svijest.
0: The consciousness of what you call the Holy Father.
1: To je svijest kao što možemo reći svetoga oca, Boga oca.
0: Through that light of the cosmic self.
1: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
0: When yogi went into his body.
1: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
0: And realized one thing.
1: On je spoznao jednu stvar.
0: There is something living in this body.
1: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
0: This is not a body.
1: Ovo nije tijelo.
0: Not emotion.
1: To nisu ni emocije.
0: Not a mind.
1: Nije um.
0: And not intellect.
1: Niti je intelekt.
0: But something is a peculiar in this body.
1: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
0: As long as that is existing in the body, body is alive.
1: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
0: And when that goes out,
1: a kada izađe iz njega,
0: the body is declared as a death.
1: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
0: As long as that self is existing in the body,
1: dok to jastvo postoji u tijelu,
0: body has a function and feelings.
1: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
0: So what is that?
1: I što je to?
0: That soul.
1: Ta duša.
0: And within that soul, there's a light.
1: A unutar te duše postoji svjetlost.
0: And that light is light of God.
1: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
0: In this glass, there's water.
1: U ovoj čaši je sad voda.
0: Within this glass.
1: Unutar ove čaše.
0: But this water is the water of the ocean.
1: Ali ova voda, voda oceana.
0: How it came to this glass?
1: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
0: That's different.
1: To je druga priča.
0: But it is originated from the ocean.
1: Ali je proistekla iz oceana.
0: In the bottle there is also water.
1: I u ovoj boci postoji također voda.
0: And in the bus, in the bucket there is also water.
1: I u nekom vrću također postoji voda.
0: And in the tank there is also water.
1: I u spremniku postoji također voda.
0: And in the river is also water.
1: I u rijeci je voda.
0: All these waters is originated from the ocean.
1: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
0: In every creatures,
1: u svim živim bićima,
0: human or animals,
1: bez obzira radi li se o ljudima ili
0: there is a life,
1: životinjama, gdje god da postoji život,
0: there is a light of God.
1: Postoji svjetlost Boga.
0: There is God.
1: Tamo je Bog.
0: And he is the creator.
1: On je taj koji je stvorio.
0: He is a creator of all creatures.
1: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
0: All are his children.
1: I sva su njegova djeca.
0: How to come to him back?
1: I kako mu se sada vratiti natrag?
0: It is said that we are